Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
2: Din lyd.
1: Hvordan?

0: et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringer tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
9: God.

0: viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren?
0: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is I vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb. God sommer.

0: Alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Jane.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Spania feiret sin VM-seier I Madrid I går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget I gatene med rundt 120.000 på Cibeles-torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga I går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det hvite hus. Tollen trer I kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat unntatt. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Våken og klar for en ny dag. Riktig god tirsdag morgen. Stian Berg har tatt plass I studio og klar for denne tirsdagen her. Og vi skal starte den med musikk fra Angel og Summer in the City.

0: Ballast ifra Michael Bublé I Metro Morgen. God morgen, tirsdag som det blitt, og den 21. juli. Årets 202. dag, og så står det igjen 163 dager av 2026. Soloppgang, det var 4:05 I morges, og så går sola ned igjen 22:12. Jeg vil gratulere Johanne, Janne og Jane, som har navnedag I dag. Gratulerer. Snart Melissa Etheridge nå på Radio Metro. I want to come over om bare et par minutter. Radio Metro.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs.
5: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Ja, Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello I Metro Morgen denne tirsdagen, den 21. juli, som for øvrig Belgias nasjonaldag, dagen da Leopold den første ble valgt til konge I 1831 etter bruddet med Nederland året før. Ellers I historien så ser vi at sørstatene I USA slo nordstaten I slaget ved Bull Run, sørvest for Washington på dagens dato I 1861. Så var det I går da på datoen at Apollo 11 landet på månen I 1969. I dag datoen Neil Armstrong ble første menneske som satte sin fot på månen fullt av Buzz Aldrin. I 1998 så tiltrådte Gro Harlem Brundtland som generalsekretær I Verdens helseorganisasjon I 5 år. Og så det I dag 20 år siden den siste Harry Potter-boka ble utgitt. Harry Potter and the Deathly Hallows var det. Så det noen fødselsdager I dag også på denne datoen, sånn som Ernest Hemingway, amerikansk forfatter, født I 1899. Og så har vi denne karen her, Vidar Sandbeck. Han var født I 1918, døde I 2005. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og det rimelig, han kunne ha det trivelig. Og så har vi komiker Otto Jespersen, han fyller 72 år I dag. Og fotballspiller Erik Myggen Mykland blir 55. Hva gjør han I dag? Vel I sommer har han vært fotballekspert for Dagbladet. Ved siden av det så han hovedtrener for IK Starts G17-lag. En rolle han har hatt suksess med og forlenget ut året som for øvrig. Så en annen fotballspiller med bursdag I dag også. Ingen småkar heller akkurat. En av verdens største faktisk. Og han norsk. Erling Braut Haaland fyller I dag 26 år. Hurra!

0: Var Bruno Mars og I Just Might på Radio Metro med Maroon 5 og så laid back på vei etter nyhetene. De rett rundt hjørnet.
1: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Spania feiret sin VM-seier i Madrid i går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget i gatene med rundt 120 000 på Cibeles-torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadør Hotel i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga i går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det hvite hus. Tollen trer i kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat er unntatt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det er spise is i vannet.
3: Det er fint vær.
6: Fri fra jobb.
0: God sommer.

I Metro morgen denne tirsdagen, den 21. juli, kan du titte innom NTB-er nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser, og kan du starte med at det 22. juli-senteret I dag holder seminar på dagen før markeringen. Forskere fra Norge, USA og Frankrike deltar etter seminaret som har titlen Remembering Terror, Memory, Responsibility and the Future. Og så har UNESCO verdensarvkomité et møte I Busan I Sør-Korea I dag, og USA primærvalg I Arizona, og disse primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen 3. November, der det skal velge representanter til hele representantenes hus over en tredjedel av setene I senatet. Og så fortsetter Tour de France I dag etter en hviledag I går med 16. Etappe da I dag på 26,1 kilometer. Den starter klokken 13.00.

0: so easy to fall in love. Du hørte Olivia Dean på Radio Metro denne tirsdagsmorgen. Nå har vi hatt ute et par hint I både morgensendingen I går og også I ettermiddagssendingen hos Lars om hvor vi skal I denne ukens sommerdestinasjon. Og vel, jeg ser ut av svaren som kommet så langt at det kanskje ikke veldig enkelt sånn forløpig I hvert fall, men jeg kan tipse deg om å gå inn på Facebook-siden vår. Der kan du også se en video som kanskje gir et enda bedre hint også til hvor vi skal denne uka her. Og løser du oppgaven og forteller oss hva denne ukens sommerdestinasjon så kan du vinne 4 dagspass. Vi trekker onsdag morgen, litt over klokka 9, så du har frem til da med å svare altså. Og så kan du få et nytt hint også om en halvtimmes tid. Nå venter Toto, og Leona Lewis kommer også før nyhetene klokka 7.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadørhotell i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og her er værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, lokale regn og tordenbyger, særlig innland og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyende og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Og god tirsdag morgen, 21. juli. Jeg Stian Berg og med deg frem til klokka blir 10 med mer god musikk på vei. Vi skal starte timen nå med musikk fra Wham og Club Tropicana.

0: Saints i Metromorgen, en låt som for øvrig også ble brukt i dramafilmen The Beach med blant annet Leonardo DiCaprio I hovedrollene der. En ung Leonardo da, for å si det sånn. Snart et nytt hint I vår sommerdestinasjonskonkurranse etter Sabrina Carpenter. Først så blir det musikk fra Mauro Scocco med Til de ensamme om et par minutter.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
11: Dinlyd.no
12: Sol, sommer og variert musikk.
13: Det en deilig dag på sjøen.
14: Tilbringer tid med familien.
15: Det fint med sommer.
16: På Sørlandet. I båt med reker og ja. Noe godt å drikke.
15: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
12: God

0: og Taste fra Sabrina Carpenter I Metro Morgen.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Da kan du vinne 4 dagskort. Du glad I sug I magen? Har du kommet til riktig sted? Altså, her finner du flere store attraksjoner med både høy fart og høy puls. Blant annet et av Norges aller høyeste fritt fallstårn. Du kan også ta det helt med ro, altså, om du vil det.
1: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Alex Warren, du hørte Ordinary på Radio Metro. Riktig god morgen. Du var egentlig det beste stedet I Norge I løpet av sommeren. Har du ute på gata spurt om det? Du skal få høre om du kanskje enig eller uenig I det etter Bananarama. Først James Blunt etter nyhetene.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

0: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no. Skal vi se hvordan skrur man av den høytaleren?
1: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
0: Ja, vi ses på K-pop!

0: Radio Metro fra din lyd.
1: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadør Hotel i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: masse fine steder her I landet, og hvor egentlig det aller beste stedet å holde seg I Norge I løpet av sommeren? Vi har vært ute på gata og spurt, vi.
1: Vi har et vakkert land, så ved kyst eller fjellet, kom deg ut av byen. Gaustatoppen utrolig fint. Den ikke så veldig vanskelig å gå, og da ser du, har du utsikt over hele Sør-Norge. Oslofjorden jo veldig fin. Anbefales.
2: Tusenfryd, ja.
3: Molde.
4: Fredrikstad.
5: Ja, men da skal jeg ikke si der jeg fra, som det peneste, for det vi helst har for meg selv. Så nei, altså, dra til Lofoten, la meg resten. det fint det.
0: Ja, dra til Lofoten, ja du, hvorfor ikke? Jeg har jo ikke vært der tidligere, og jeg har hørt veldig mye fint om det, spesielt da på sommeren. Kanskje ikke like fristende å være der.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: sin Big in Japan I Metro morgen. Men nyheter om ikke så alt for lenge. For den tid, Maria Mena, også The Power of Love fra Huey Lewis and the News om noen minutter.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og her værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer. Lokale regn- og tordenbyger, særlig innland og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyende og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lyd-appen i App Store og Google Play.

Nå har vi både nyhetsoppdatering og værmelding friskt I minnet, og så kommer vi en ny oppdatering om en halvtimmes tid. Nå tilbake til musikken og sommerlige toner sådan ifra Lillebjørn Nilsen. Her Bysommer.

0: Det Kylie Minogue på Radio Metro. Hun kommer med en ny single og sammen med det irske rockebandet Snow Patrol. These Alarms kom 1. juli. Der har du nytt material altså. Og så kan du oppleve henne antageligvis live neste år, da, for da skal hun på en massiv verdensturné for å feire 40 år I musikkindustrien. Ikke småtter I med andre ord. Snart nytt hint I vår sommerdestinasjonskonkurranse. Først Bruce Springsteen rett rundt hjørnet, også James Morrison om ikke så alt for lenge.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Christmas with love fra James Morrison på Radio Metro. God morgen!
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, vi deler ut 4 dagskort vi, til en av dere som har riktig svar og riktig løsning på ukens destinasjon. Vi skal til Vestlandet altså. En park som handler om mer enn bare karuseller. Du kan faktisk prøve deg som sjokolademaker. Du kan ta en liten trafikkskole, utforske gårdsliv og møte parkens egen svært kjente maskott. Det mange opplevelser du ikke finner I en vanlig fornøyelsespark her også. Og hvor det vi skal?
1: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: I'll take that for Radio Metro. Du hørte Patience, og så blir det litt musikk fra et par skirebygge med sommer på jorda etter en nyhetsoppdatering. De får det om et par minutter.
1: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like I nærheten. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stil

0: delt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer er hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det er fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det er spise is i vannet.
2: Det er fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.

god morgen. Jeg sier jo det at vi skal senke skuldrene litt i ferien. Problemet bare at vi senker dem kanskje litt for mye, for det nemlig på ferie vi gjør de klassiske tabbene. Vi kobler oss på det første gratis wifi-nettet vi finner, scanner en QR-kode uten å tenke på hvor den faktisk fører hen, så bestiller vi kanskje en taxi eller feriebolig fra en nettside vi aldri har hørt om, fordi den så litt billigere ut, ikke sant? Det en undersøkelse fra Frende Forsikring som viser at nordmenn frykter aller mest kortsvindel egentlig. Over halvparten svarer det, og det kanskje ikke så rart, for når vi i feriemodus så vi ofte litt mindre på vakt enn det vi hjemme. Heldigvis så rådene ganske enkle her egentlig. Bruk mobildata stedet for å åpne nettverk du kan, betal med kreditkort, og følg litt med på kontoen også. Vær litt skeptisk også selv om du står der i shorts med en is i hånda. En ferie skal gi gode minner da, og ikke en telefon til banken.

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Alicia Keys med Falling på Radio Metro. Og snart Joe Cocker, og så Lisa Nilsson rekker vi før nyhetene klokka ni.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne er det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og her er værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, lokale regn og tordenbyger, særlig innlandet og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyende og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Tirsdag og 21. juli med mer gode låter på vei den neste timen nå fra både YouTube, London Beat og Dolly Young blant annet. Nå først denne timen, Bobby McFerrin og Don't Worry Be Happy.

0: U2 og Manager Blige, du fikk One på Radio Metro. Hva egentlig det aller beste stedet å oppholde seg I Norge? I sommer, du har vært ute på gata og spurt om og fått litt tips og ja, kanskje råd, sådan. Vi skal ta det etter Dolly Young. Først London Beat om et par minutter.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon
3: helt

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: things that I've got.
1: Ah, beautiful things. Du hørte Benson Boone på Radio Metro. Så gjør vi klar musikk fra John Mayer, også Madonna og Espen Lind på vei. Først nyheter nå om halvannet minutt.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3,999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke

0: ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
2: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
3: Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer er hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne er det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengen gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Madonna på Radio Metro. Jeg har nesten glemt hvordan det var. For bare noen måneder siden så sto mange og ventet til at klokka passerte 6 om kvelden før de fylte tanken. Prisforskjellen kunne gjerne da være flere hundre kroner. Så kom avgiftskuttet, oljeprisen roet seg litt, og plutselig så ble det nesten normalt å fylle drivstoff igjen. Men nå kan det hele være i ferd med å snu altså. Det nye kamphandlinger i Midtøsten. Det sender oljeprisen opp, og NAF blant annet uten å frykte at vi kan være på vei tilbake til vårens prisnivå. De minner også om at det midlertidige avgiftskuttet utløper 1. september. Forsvinner det samtidig som oljeprisen stiger, da kan bensin og diesel bli ganske mye dyrere altså. Og det er jo litt typisk da. Akkurat når lommeboka begynner å hente seg inn igjen etter sommerferien, så kan det være bilen som bestemmer at festen, den over. Så kanskje er det bare å nyte de drivstoffprisene vi har akkurat nå, for de kan vise seg å være et ganske kort sommerminne.

flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hard, Habit to Break fra Chicago I Metro Morgen som ferdig for I dag. Du bare nytt tirsdagen videre da, så får du med deg Blue og Tina Turner på veien og før nyhetene klokka 10, og så Trond Harald videre gjennom formiddagen. Jeg heter Stian Berg og tilbake igjen. Grytidlig, bare tidlig klokka 6. Vi høres da om du våken. Første mann opp.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen. Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og her værvarslet. Østlandet og Sørlandet skyer, lokale regn og tordenbyger, særlig innland og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyende og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God tirsdag og velkommen til Metro formiddag. Takk til Stian, jeg heter Trond Harald, og nå det straks tid for å slippe løs både Kelly Clarkson, Goo Goo Dolls og Pink før klokka kvart over ti. Vi begynner med gyllene tider først vi. Her sommertider på en fin, fin tirsdag.
4: God sommer.
2: Dette radio.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for å åpne ut.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Iris og Google Dolls på Radio Metro. Metro formiddag med mer variert musikk I sommervarmen til sommerjobben til sommerferien eller hva du nå måtte bedrive denne tirsdags formiddagen med. Bryan Adams, han synger Run to You og Olivia Dean kommer med Man I Need om ikke så lenge. Etter Pink, her All Out of Fight.

0: subscribe ve gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Loving Each Day fra Ronan Keating. Du fikk han på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Chris Rea tar oss med på stranda ganske snart.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjort.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

egentlig en skam. Jeg har ikke vært på norsk strand denne sommeren. Bare på greske strender. Men det fint det også. Chris Rea, On The Beach, fikk du denne tirsdags formiddagen på Radio Metro. Hvor Bruno Mars snart synger Marry You. Og her Boys to Men, End of the Road. You know

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: There must be an angel. Det Eurythmics selvfølgelig på Radio Metro, stasjon for mer variert musikk. Ferske nyheter også med været når klokka blir 11, og det skjer etter to flotte låter. Først Wenche Knutson med Kurt Nilsen, When the Stars Go Blue, og deretter fra filmen Buster, Four Tops, Loco in Acapulco. Bare å glede seg om noen få minutter på Metro.
1: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Luke Skywalkers lyssabel solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og her værvarslet. Østlandet og Sørlandet skyer, lokale regn og tordenbyger, særlig innland og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyende og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake. Klokka den 11:02, og du på Radio Metro, oppdatert på ferske nyheter. Og om få minutter så skal vi til Alison Krauss. Det blir Simple Love, det blir Score, The Wind of Change etter Billy Idol og hans Hot in the City. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: Det er Alison Krauss og Simple Love på Radio Metro. Sommerjobb, det hører sommeren til for mange, og vi skal snart høre om et par karer, Kevin Akoto og Austin Franklin, som har hatt det de selv sier, tidenes beste sommerjobb. Hva det handler om, skal vi snart finne ut av her på Metro.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Sommer er høytid for sommerjobb, men noen har hatt en litt mer annerledes sommerjobb enn det mange andre har hatt. For Kevin Akoto og Austin Franklin i USA, de har fått $50,000 for å bruke 34 dager på å se 104 fotballkamper. De ble ansatt av Fox, den amerikanske rettighetshaveren til fotball-VM, for å se alle kampene fra en oppsatt stue midt på Times Square i New York. Derfra har de fått betalt for å lage innhold til TV-kanalens sosiale medier, filme egne reaksjoner og snakke med fans, melder NRK. Til nyhetsbyrået Reuters så sier Franklin at det har vært en fantastisk opplevelse. Han har fått betalt for å ha hatt sin livs beste sommer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: World of Our Own ifra Westlife på Radio Metro. Bob Marley and the Wailers, de spør Is This Love om cirka 2 minutter.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Bob Marley and the Wailers, Is This Love, her i Metro formiddag på Radio Metro. Klokka, den har passert 11:30, og det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald, byr straks på Sam Smith og Ray Parker Jr. Men det etter Melanie C. Her Never Be The Same Again.

0: fra filmen Ghostbusters. Selvfølgelig, 1984 var året, og det var Ray Parker Jr. og Ghostbusters på Radio Metro. Om ikke så lenge så skal vi til norsk musikk, og det Elvira Nikolaisen. Hun gir oss Egypt Song.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.

Fra Elvira Nikolaisen på Radio Metro. Klokka den straks 12, ferske nyheter og vær på vei fra vår nyhetsredaksjon etter en 80-tallsklassiker. Det Culture Club og Karma Chameleon.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien Hjelp til Krokstadelva for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og her er værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, lokale regn og tordenbyger, særlig innland og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyen og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: For sånn cirka 60 år siden så kom The Mamas and The Papas med en fantastisk fin låt, California Dreamin'. For 40 år siden så kom Beach Boys med en coverlåt, og den ikke noe dårligere den. Her California Dreamin', 12:02 i Metro formiddag.
4: God sommer!
2: Dette Radio Metro.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hos Europris er sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, er det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Alanis Morissette og Ironic på Radiometro. Forsikringsselskapet Frende, de melder om en kraftig økning I salg av innboforsikring etter branden I Krokstadelva, det melder NRK. Selskapet solgte sist helg 250% flere forsikringer enn forrige helg. Sammenlignet med samme helg I fjor økningen på hele 440%. Mange ser ut til å ha fått en viktig påminnelse om og har søkt etter informasjon om forsikring som følge av branden, skriver kommunikasjonssjef Hilde Slettemoen I Frende I en pressemelding.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ricky Martin og Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely. Dette Metro formiddag på Radio Metro denne tirsdag 21. juli. Ashford & Simpson klar ganske snart. Det blir solid.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Solid ifra Ashford & Simpson på Radio Metro. Der tirsdag ettermiddag, klokka passert 1:30. Det veldig hyggelig at du hører på. Louis Capaldi med Forget Me og Bee Gees synger You Win Again om få minutter etter Lene Malin. Her Unforgivable Sinner på Metro. Ditt første valg for god og variert musikk.

0: Take a bow ifra Rihanna på Radio Metro, din trygge havn for god variert musikk. Bee Gees fikk du for litt siden, You Win Again, og ganske snart venter Eric Carmen.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design. Trenger ikke koste skjorta.

filmen Dirty Dancing. Det var Eric Carmen det og Hungry Eyes her I Metro formiddag. Klokka snart ett, og det betyr ferske nyheter. Vi tar med oss en skikkelig fin låt vi fra Robbie Williams frem til ferske nyheter. Her She's the One.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og her er værvarslet. Østlandet og Sørlandet skyer, lokale regn og tordenbyger, særlig innland og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyen og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Radio Metro, din trygge havn for god og variert musikk. God tirsdag, jeg heter Trond Harald og synes det veldig hyggelig at du hører på. Crowded House, de synger Weather With You og Delta Goodrem synger Lost Without You om bare få minutter etter en solskinsdag og postgirobygge. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio

Sommer er høytid for sommerjobb, men noen har hatt en litt mer annerledes sommerjobb enn det mange andre har hatt. For Kevin Akoto og Austin Franklin i USA, de har fått 50 000 år for å bruke 34 dager på å se 104 fotballkamper. De ble ansatt av Fox, den amerikanske rettighetshaveren til fotball-VM, for å se alle kampene fra en oppsatt stue midt på Times Square i New York. Derfra har de fått betalt for å lage innhold til TV-kanalens sosiale medier, filme egne reaksjoner og snakke med fans, melder NRK. Til nyhetsbyrået Reuters så sier Franklin at det har vært en fantastisk opplevelse. Han har fått betalt for å ha hatt sin livs beste sommer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: skikkelig fin låt fra Mark Knopfler og James Taylor fra skiva Sailing to Philadelphia som Mark Knopfler ga ut I år 2000. Om noen få minutter så skal vi til en annen kjent skive. Den heter True Blue, kom for 40 år siden, og det Madonna som spiller La Isla Bonita ganske snart.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

La Isla Bonita. Det Madonna. Du fikk henne på Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Vi blander 80, 90, 2000-tallet med 2010-tallet og dagens låter. Og det mer variert musikk, da gjør det. Og ifra 80 så går vi rett over til 90 med Jahn Teigen. Her Gi meg

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Sophie Ellis Baxter, en låt du garantert kjente til fra før også, men hvis du så filmen Saltburn I 2024, da dukket låta opp igjen der og fikk en ny vår takket være den filmen. Om få minutter så skal vi til Tears for Fears, det blir Everybody Wants to Rule the World.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is I varmen.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer. Radio.

Nobody Wants to Rule the World fra Tears for Fears på Metro, hvor klokka straks to, og det betyr at utenfor mitt studio står Lars Eikanger. Han klar med Metro ettermiddag, og vi slipper han inn til det. Jeg håper du tar han vel imot etter ferske nyheter. Og David Gray da, på vei dit, som har laget noen flotte låter han også. Her This Year's Love frem til ferske nyheter. Ha det!

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet I 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen I Krokstadelva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. VAR får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og her værvarslet. Østlandet og Sørlandet skyer, lokale regn og tordenbyger, særlig innland og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyen og litt spredt regn I ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet I dag, som blir varmest I landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Ukas aller beste dag, det tirsdag, det vet du. Hei, jeg Lars. God sommer da. Ja, det ikke like bra vær overalt I Metroland I dag som det var I går, men veldig mange steder alldeles nydelig. Vi begynner med svenske freestyle. Vil ha deg.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: Macy Gray, I Try. Radio Metro. Kvart over to hvert øyeblikk, jeg Lars. Jeg møtte henne en gang, eller møtte. Hun kom vaklende inn. Vi var på Glastonbury-festivalen, og hun klarte nesten ikke å stå oppreist. Jeg tror hun hadde fått i seg noe hun ikke tålte.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Gjennom hele sommeren så vil Radio Metro og din lead gi deg muligheten til å vinne familieopplevelser absolutt over hele landet, og denne gangen så skal vi vestover, og vi skal til en 40-års jubilant, og du kan oppleve mye gøy på dette stedet her, altså. Og hvis disse lydene ikke hjalp deg så mye, sjekk Facebook-sidene til Metro. Der tror jeg nok det vil gå et lys opp for deg.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Five for fighting med Superman. It's not easy. Klokka 2:30. God ettermiddag. God tirsdag. Jeg Lars, og om ikke så himla lenge så skal jeg fortelle om en attraksjon I Paris som gjenåpnet etter å ha vært stengt I halvannet år. Det kan jo hende du skal ned og svette I den franske hovedstaden, hva vet jeg.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema! Ah!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like I nærheten. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.

Summer Sunshine med The Chorus. Ja, det gjelder så til de grader metroland denne sommeren. Herlighet for et vær vi har hatt. Likevel det mange nordmenn som reiser utenlands, ikke sant? Når du bestiller reisa i februar, så kan du ikke forvente å få en sånn sommer, jeg skjønner det godt, ja. Men det klart akkurat å sette seg på flyet nå og reise til Paris eller Madrid eller noe sånt, hvor det altså 35 grader og kanskje varmere, det... Ja, ja. Vær sin smak, som han sa. Vel, hvis du skal til Paris, så det noe som åpner i disse dager som ikke har vært åpent på halvannet år. Husker du de frekke innbruddstyvene på Louvre-museet i Paris, som stjal kronjuveler til en verdi av ca. 1 milliard kroner? Vel, Apollo-galleriet ved Louvre har vært stengt siden, og det vel nye sikkerhetsinstallasjoner, får man kanskje tro, de har satt på plass. Men nå, i sommer, før det store innrykket av turister, du vet, europeerne begynner gjerne ikke før i august, vet du, så har du muligheten til å ta deg en tur og se, eller nei, du får jo ikke sett kronjuvelene, for de er jo et helt annet sted. Ja, ja, men du får sett veldig mye annet fint, da, ikke sant? Og til alle de innbruddstyvene som gjorde det brekket. Dere får se dere over skulderen, for plutselig kommer gendarme og tar dere. Her

0: Forever and for always, Shania Twain på Radiometro etter den helt magiske In the Air Tonight med Phil Collins. Og hvis du vet at den sangen handler om skilsmissen fra kona, moren til hans barn, så kan du forstå desperasjonen og fortvilelsen I stemmen hans. Ålreit, vi skal, apropos, vi skal spille en låt som en hel verden ble kjent med I 1985, da den lå under som musikk til forferdelige bilder fra sultkatastrofen I Afrika, som ledet til Live Aid, The Cars med Drive og litt Ronan Keating før nyhetene klokka tre.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforening har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og her er værvarslet. Østlandet og Sørlandet skyer. Lokale regn- og tordenbyger, særlig innland og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyende og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østland i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God tirsdag ettermiddag, god sommer og god ferie til deg som har det. Hei, jeg er Lars, hyggelig at du er på Metro da. 60 år siden Summer in the City med The Love and Spoonful kom ut på single. 20 år etter det tok Joe Cocker den, og så ble den populær igjen. Her er Summer in the City.
0: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringer tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: The day goes by. Du hører på Metro, det tirsdag, ukas aller beste dag.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Vi gjør dette gjennom hele sommeren, og det er hyggelig for deg og familien, for da slipper du å betale inngangspenger, for eksempel. Og jeg har jo allerede sagt at vi skal vestover, at det er mange aktiviteter der. Jeg tenkte å avsløre hva de heter, noen av dem. Så hvis jeg sier Rase, Stupe, Bromle og Naffens trafikkskole, Ambolten og Humla, så er det mulig at det hjelper deg, og hvis ikke det er nok, gå inn på Facebook-sidene til Metro, da. Der er enda flere hint.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Aha med Forever Not Yours etter Benson Boone og Kylie Minogue. Klokka halv fire, om helst av det. Jeg, Lars, eller som en venn av meg sa forleden. Hvis hver dag en gave, så i dag et par sokker. Ja, jeg tror han nordpå for øyeblikket i 12 grader og sludd.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
3: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Sand in my shoes med Dido litt over halv fire. God tirsdag! Ja, la oss ta noen fun facts som ikke så fun alle da. For eksempel, etter at par har vært på fest, så krangler 45% av alle når de kommer hjem. Det en nedslående statistikk. En av tre foreldre sier at uansett hvor mange ganger de sier det, så dekker ikke barna munnen når de hoster. Nei. Og 50% av folk spiser pizza mens de ser på sport. Det ikke så rart, det jo så godt. Og menn som spiller gitar umiddelbart 90% mer attraktive for kvinner. Det der skjønner jeg ingenting av. Ifølge en svensk studie øker en lang pendelvei til jobb hver morgen risikoen for skilsmisse med 40%. Hva dette her for noe? Men denne her fin da. Studier viser at hvis du har allergi, så kan hyssing øke immunforsvaret ditt med opp til 40%. Så da får du gå bort igjen da og si du, det ikke det at jeg absolutt vil, men det nødvendig for meg. Og en servitør som tegner et smilefjes på regningen kan øke tipset sitt med rundt 18%. Det ikke gærent. Det var noen fun fact der som ikke var så himmelig fun alle sammen, men dette her i hvert fall en alldeles nydelig en. Fra tidlig 90-tall, her Bjørn Afzelius med 1000 biter.

0: Winehouse, Back to Black etter Roy Orbison, snart til Journey, da kan du synge med, og Christina Perry, før nyhetene klokka fire.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det ser godt ut.

0: du metro fra din lyd.
1: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke er i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Den norske turistforening har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og her er værvarslet. Østlandet og Sørlandet skyer, lokale regn og tordenbyger, særlig innland og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyende og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Litt over fire nå, du hører på Metro, og jeg er Lars, og det er jo sommer og alt det der, ikke sant? Men hvis du er ferdig på jobb og skal hjem nå til middag, kanskje ha med deg en vannmelon hjem. Vet vi har hørt at noen gjør? Vi tar olivenolje på vannmelonen, virkelig? Er det en greie? Ja, det er muligens det. Du kan jo teste det ut. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio

Anastacia, One Day In Your Life. Du hører på meg, jeg tror litt over fire. En god ettermiddag. Før det, Darryl Braithwaite fra Australia med en låt som jeg tror gjorde det aller best i Norge. Jeg tror ikke noe annet land i verden var så glad i den låta som det vi var akkurat her. Vi skal sørge for å sende noen av gårde på et alldeles praktfullt familiested om noen minutter. Det blir etter Mark Cohn, men det blir før disse tre.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Day, ja vel. Etter Bruno Mars og dronningen av 80-tallet Kim Wilde. Litt over halv fem. Ja, velsignet være den amerikanske hjerteforeningen. Og ja, verden, hvorfor det, mon tro? Jo, det svaret skal du få etter Jennifer Page på Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Kjøpte én plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

God ettermiddag. Litt over halv fem. Det hyggelig at du hører på Metro, og jeg må bare være så ærlig som å si at noen ganger så føler jeg at jeg trenger en kopp kaffe, bare for å lage meg en kopp kaffe. Uten kaffe så det vanskelig å fungere, synes jeg altså. Vel, nå går den amerikanske hjerteforeningen, altså de som styrer med alle problemer med hjertet, ut og sier at opp til fem kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne. Fem kopper! Hæ? For en fest! Og de sier også at det til og med kan være bra for hjertet å drikke fem kopper kaffe. Oi, unnskyld, får ikke stoppe han. Og da synes jeg at vi fra nå legger ned all videre forskning omkring kaffe, og sier at sånn det, vi lar det være med det. Nå har vi fasiten. God idé, eller? Her det Cornells på Metro. 74, eller var det 75?

0: Katie Melua, eller det Katie Melua? Jeg usikker, men uansett så det 9 millioner sykler I Beijing da. Og snart skal vi Down Under med Men at Work og frem mot nyhetene klokka 5, Niklas Strømstedt på Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
3: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant er over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke er i gang ennå fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og her er værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, lokale regn- og tordenbyger, særlig innland og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyende og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: En deilig sommerdag i Metroland, altså, det må jeg si. Akkurat passe varmt de aller fleste steder. Sol til og med. Ja da. Åh, det er godt med ferie for dem som har det. Du og jeg, vi er på arbeid, vi. Reggae Night, okke som Jimmy Cliff, begynner denne timen. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette er

Nelly Furtado, I'm like a bird etter Jimmy Cliff. God ettermiddag da, god tirsdag. Snart Take That, du skal få noen flere hint I forhold til sommeraktiviteten vår. Kanskje du og familien vinner denne gang? All trekning allerede I morgen. Og så skal du få disse tre da, før halv seks.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Take That med Relight My Fire. Du hører på Radiometro. Vet du hvem som hadde denne låta først? Ja da, det Dan Hartman. Veldig tøff låt her. Relight My Fire. All right. Vi skal til sommerkonkurransen på Metro.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, det handler om et sted vestpå. Jeg har ramset opp en hel haug av aktiviteter man kan gjøre der, men vi kan for eksempel bare kose oss på et lite minitog, eller ta en karusell. Eller du kan gå inn på Facebook-sidene til Metro og finne ut mer gode hint som ligger der. Jeg tror du klarer det.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Sol, sommer og variert musikk. Metro.

0: Craig David med en helt fin og offensiv plan I forhold til hvordan man skal håndtere en kvinne I løpet av 7 dager. Jeg tenker mer på været da, og ser at de 2 neste dagene I Metroland ser fantastisk bra ut. Og snart skal du få Postgirobygget og Maggie Riley. Du verden, ikke sommeren en fest da?
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Det er ikke noe bedre enn sommer i Norge. Forskjell å bygge på Radiometro. God ettermiddag, jeg er Lars. Og, det er jammen ikke lett å vite hvem man kan stole på om dagen, sa en venn av meg her forleden. Jeg har i alle fall snevret inn til én gruppe, og det er de som faktisk bruker blinklys. Her er Maggie Reilly.

0: Norge med Big Girls Don't Cry etter Marvin Gaye og den fantastiske Sexual Healing. Det blir litt Paul Young med Potet i halsen og Spice Girls. Så er det nyheter, og så er det bare å fortsette å høre på Metro. Musikken stopper aldri. Vi høres i morgen, og i morgen er vi midt i uka, og en dag nærmere helgen.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is i vannet.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
14: God sommer.

0: behagelig og variert musikk. Metro. Dette Radio Metro. Fra din lyd.
1: Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag én for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at én av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og her er værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, lokale regn og tordenbyger, særlig innlandet og øst for Oslofjorden. Vestland og Rogaland tilskyende og litt spredt regn i ytre strøk. Og de sier videre at det blir opp mot 26 grader på Østlandet i dag, som blir varmest i landet. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår.

0: fingers crossed.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Underground.
1: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det er tid for
3: fredagskos.
4: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is I vannet.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb. God sommer.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul. Det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Mer til overs.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is i vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.
13: Ja!

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: say goodbye.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Halla, og velkommen til Bestekompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is I vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra

ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringe tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta så lufte balltrøy nå.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, det blir noe annet da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Du, se for at du er på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
4: Ja.
3: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå er det halv pris på reker nede på brygga!
5: Wow, det er billig.
3: Ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
5: Ja.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
6: Det er en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det er fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.